0: réseaux sociaux populaires.
1: Alors vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ndikilu Katine Biso et Tisala Titine Ima Kwashinga Sosia qui était en Dutimba et Tibé Afrique qui était interné en Douti Pali Sosi et qui gagne à Pekoti Sungo Mamboko Ti Mangotere na Popoti Sultan Tizi Mionga na Amunzu Anglais na la Saka Munjo Ti Kotro Ti Belgique na la Timunzu France et na Legiti Dingo Bouzi Mama Tenentila Sula Emmanuel Sambolinga na Zavi Mbimbele et Tingi Mechimala.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Ibarazu kwa shekema dafonono ndekeluka. Mbeni sungo maboko na gweti buku a balani gigi na popoti amuzu anglais, a belge, ngana français, ngana sultan zemio. Me akpalisu a gana pikoni na nduti teneti dengo buze aikesuwa, aikimama teneti ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika tiyengasu.
6: Ici, Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Kutara zavi mbili, soe ke ginga chayi na sindagi chibongia singagi ya wendalchi kwa singani, zavi mbili ibarala.
9: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils mbi ubaranga awa mangoye.
8: Toa chiso ilundu chite nani, nangusa kia kongangu miyombi, bali miyombi, na gumbaya, mbrimbri na lango baluse na oko tinze timbangu, mbeni sungo maboko, na gwetimbe ni buku wa bagigi, na puputia muzu anglais, a belge ngana a français. Sultan Zemio eke sara kusala fadesu na sudan anglo-egyptien. Mekpale ni nanduti dengo buze, aike soa.
9: Mbi muna la singira, biani lango baluse na oko, tinze timbars, ngusaki yoko pangbo miambe nandoni balengumbaya na ngumbaya ake lango sosi mbeni isu amunjati na convention a bagigi na popoti amunju anglais na mbege na popoti a belge na mbege nga na mbege ti a français bangati nyeng bangati so niti dabeti ya wa mango tafono nondeke luka mbitene toti kodrotie ok, c'est ceci. Ah, et ce amoujat n'a puissance coloniale avec Bouburu Fadini. Et ka mokewara, amoujou anglais, so à la lundu tien l'ambéguiti Egypte, si à la quête descend. Ti garani, à la quoi a été munga, c'est n'ambéguinika. Ou c'est à zoni, ake a belge, so à la gatialana. N'ambéguiti, ngou so à irak n'a Congo, si à la munga leti baleti ou bangi, si à la si n'a de ceci ou elle, le nambomo a timbitereda. Si ala ke gingale giti tene ala za maboko na mbege nika e utazo niso a gana poko ake a franse e ala kwe ala ke gandali ti a kuta mosoroso a iso sese ti toti kodolti ake fadinani me ndoso a munju angle a gande ti matere na a kodoso uta ti su kodo konvansyon su similundu ti fangonigi e na poko ti sungo maboko na beti konvansyon su biani c'est ce si zemio aligia nandoni ton agata on a sultanati zemio so e tenten nandoni biani agafa so na mbegeti akiri na mbegeti amunju anglais so afatene akumba ti dingo buze so si ake londo na ndoti sultanaso ake a anglais si ake voni mais a onkwe mokeba gouverneur ti barel gazal so milundu fade ti dengo erlo so ake lupton bey le gande ti tumbeti na sultan bangasu nga na sultan ti rafay ti teneza si ala gibete lape ata so si convention a kangi ya ti ayeni kwawe ala gibete lape ata so ko anila yeza maboko faso na ndoti garati demzi berso ya si ala gibeti ala pe ton na kumbati kangoni akeda ya si ala muni ala gaka na leti garati demzi bersenge donc pali akeda pepe ta ndani so si mbiti tene ni vunga tene na ndoti convention so si abagigi la popoti à puissance coloniale au Tassola.
8: Mbaye, ti a sultana, ti toti ou bongi, a administrateur colonial. Nganambena molingi ti kodrola si a suni, mais na tereti mbaye so, est-ce que ambena monument, zafi mbili, voilà, ambena preuve, sozo, a lingi ti banale ti lo, ti a sultan so, a ikinato, ti kodro ti ye, wala na batati bongi, wala na bongasu, wala ngana rafayi, wala na zimi. A lingi ti waranida?
9: Singila. Biani na tongo ndati kwa singa nandoti ya sultana tito ti kodrotie mitene fadi mitene kozo atene su iwara nandoti ya sultana su ake a administrator kolonio si asuni na leti mbeti azo tonga na Schoenfurf azo tonga na Pierre Kalk a Belgenga kwe asunga mbeti nandoni e amolengeti kodro zo tonga na professeur Simiti le sunga menimbeti nandoti etman so itentene mingi nandoti lu tonga na kozo zoso a ye tisarango poruso mais ceci azo agirisalo le premier homme politique oublié de Lubangishari ba ke titre ti beaucoup ceci professeur Simiti a soufadela et a ke a sungu ambeti sumbege na mbege asarasi e inga tene nandoti sultana ti bangasu ti rafai nga na ti zemio laso ti tene mwara a yesu apeti nduna maboko wala na nivoti musee Buganda so atene tene nandoti rafai wala nandoti zemio wala nga nandoti bangasu aeke ngangu Akengangu, bi bigale kame mbi wara atene mingi nandu nape. Me, tonga na mogwe nandu so ake giasi ndaye da wala Centre Universitaire de Recherche et de Documentation en Histoire et Archéologie Centrafricaine. So ake na agbeti senda gi, mwaka wara alimo ti rafai, mwaka wara limo ti zebio, mwaka wara nga limo ti bangasu, nga na bazingere so si ake fadina tere ti zebio. Tonga na mogwe, nambege ti Sultana ti bangasu rafai ngana zemio ti tene mo ba mbeni yesu aira tene mbeni monument mbeni limo tongasu tongana monument ti kozo biati kodro ti barme Buganda na mbegi nika bide ti sikape me bibanda mbeni monument tongasu akenda pepe me na pokoti tambula ti gingo sendaye sosi amu professeur Simiti si le gofade na mbegi nika Biani, le sinambege nika, ndoso alu bangasuda akefadeso nayati ngunda. E wala, amangola a luni, me, mosiso moinganga ke, beni sultan, sosi, le Libya, nambege ti bangasu ndoso, akenga ndoso pepe. Makemani, me, titene mo bani tongasu, akenda pepe bangatisu, akenayati ngunda. E legi oko, tongana mosi na mbege ti rafai lakwe na pokoti tondo ti tambula sosi amu professeur Simiti agwa na mbege nika logwe jusqu'à na ndo sosi le ba jusqu'à na rafai si le banga villa sosi etman ake lango fadida e sende ti lo anga fadida me aiso kwe par rapport na tondo so ake na yati ngunda bangatiso na mbege ti anzakara wala mbege ti zande tonga na kota zo akuyawe biani moke ba azu ake londo na ndo so si alu kwanida si ala gwesara ti ala kodroni ayo na ndo so si alu etmanda e mosika moke ba yini kwe gi yati ngunda beni zo ti na dabe na ndoni ti tene ba afake ba biani beni zo eretilo etman le sala kusala mingi na amunju poro ba sendetilo la aketilo dapepe me ake apere si mamu a ndoni kwe ba atene sumi piti teneni na ndoti a yesu aira na monima ambena yesu apiti ndu ti fa gani ke a sultana so ake fadida mbege ti toti kodro tiye ake fadida aketilo dapepe
8: singila mingi za vimbili ushuka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yenga sweke lutige iku kapa nara kikiriki na wako mbonga su chiba unzingo chilingo bia ti sultan zimyo nga tunga na nye si mungo mbata ti kusala na piko chilo agalani pali
1: singila mingi nala Emmanuel supi na ndembe su titingi tere nga legako na mamo kunji nano tabo chilo na mbege chilinga na ati ingia chindara na lango chile asusu ala kitene tene na ndotika angolegi na teneti agoro na ngo itsusi amulinge kigotisu akizama.

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Dicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Basmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, donc Ugetke Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ngongamramba Limbia, Oye, Koye, Denge, Meti, Manzuna, Sangouna, Legoti, Nathan de Saint-Stéphane, Ngombe. Ndekeluka.
17: Ibarangala Christian de Mangu Ibaroso kwa kimada fano nonde kiluka. Na liti sangoti ya kegbata ti bongisi ya warafili mokonzi gbata we Priska Roseline Mano solo subir benda na tika pati sorongwa zoni loke na lego balota si fombati loke nani baluse na ngubaya. Loke du chande landoti mbata so tene tiangu mbasa bala soa kegana dawati hii sangu mbri landoni ya tomondati asango so. Nambagi ya kekubela ti desi ya sara sana mingi na terecha mulingi na gbata ti bongi yachi aketando ti mungo atonga kwa ya sisingo na kubela so ala kemande sangu ti na yeti asango songa na ndoni ya ki limon ti kote ti bi Afrika si ya na ti kuta vundu wa ali na ti domingi akibungi swa irini Academy Nationale si lo demati tena kira ya na nduzu meti tena yani alingi si ade famini ko forso si kutu baluku teneni ya cha wanguru ti riti pungu akikiringo biri na gata ti bongi cha wanguru so si ala gwala ko kapana ti manda ko ti tournoi africain ti zone 4 na Congo Brazzaville.
18: Ngo ti gbata ti bongisi ya bumbi liga ko to soti tene asoro ti zana ndoti mbata tanga na mokonzi gbata Priska Roseline Mano
17: lo sobiri bena na ti kapati sorongo wa zoni si lo kibiri na lego balota si fombati lo soa ke portia de ya abazen tia denga gapa lo kiti lo lami baluse na ngomba ya Christ roi Jordan Badingba Kobe Kapada.
19: Ungo cha konsi mini subuko ya kibaluku na kumbaya na ndoti balo menena use tonga susi ya soro mokonzi gbata akigazo useso akigawo ali tikama poso MC Cesar ita titene asorola na pokuti so sia sorolo luka mukunzi gbata Priska Roseline Mano afa akusa so sulungi titene osaga so ba mbwimbwi leke ngoya tibata tibongi ngati tena saka si zinde ya mundu ko pepe
20: biki merci na conseiller municipal ko so la ida chimuna mbi vuatala si laso biga mukunzi gbata tibongi biki sa kwa nyande mbia ko ape sa kusala ni na a conseiller ko ti a arrondissement ko kisa kwa maboko na maboko tikene iyo iriti kozoti esi bongi akiri na koketilo tiko joni kisa kusala tikene iga na seni na yati batati bongi vimu jendo tikene na teretia conseiller municipal kwe kisa kusala maboko na maboko tikene ileleve defi sosi aeke na devantie
19: na ati kubu ti dagwata so malimbi ti wara roli Christian Bea menegopa so aeke use mokozi gbata ngana poko ti molimbi ti wara Priska Diana kuya pindi so ake ota mokozi gbata ngana poko ni moke wara Masika Junior Adonis Vidakwa so ake osho mokozi gbata ni gi na poko ti so si asoro mokozi gbata we porcia dia abazen so si ati le fatene tingo ti nini aike na legini na ati minimbi ti so si lo sigi na ni le pik a sako na ndo ti lo so si asoro lo nga lo fatene ni mbala ko ti tene ni sa kusala tene ti gbata ti bongi tanga ti kapa ti songo mokozi gbata so ake mungo kusala na maboko ti lo so si lo sala ni kusala tene ti kiti ngo isu seke bande gigi na biko shoso na ndapre si na pokoni na poko tupe kombite aike zango lo poline na sisi na mango ndo kwa kwenko sabate nchi atiko dro
18: nga na mbige ki awa be Afrika siya ki kuye mingi na mbige ti fini mokonzi gbata Priska Roseline Mano
17: ala wabe Afrika siwa ki na gbata ti bongi ya hunda na mbage ti Roseline Priska Mano ti tenelo kilo sara kwa si akira iri gbata ti bongi a bongi la kukete biani aki ligota la si senfore lo devu kwa malika charo koto
0: Yeso e una na mamati ti tene le lekere a douche publique ti tene sara a besoin ti da ti tene i duti libre nani na e una na mamati tene lo sara na poroti
21: mi ku gbati mi na mbagi ti mamati so na tongala mi na marche so azwa isere ton ke 5 kilos mo liso mo pe wanga espace binga ge mo dape mamati na gita ki na mi na zuna precoce wa liberté ki ta zwa tambula e pi circulation pe passer njoni
22: yeso e una na lo ai ti tene lo bando na ya ta va Aachite lo sagi kwa na yachi kota gwata kape. Na lege cha nguso eke pika salte e bumbi na terechi danai. E tongana eke bumbi salte e ndochi zango ni eke pepe.
23: Nisi ukuti pa mbage lo yegi innovation. Tonton e pasi l'Afrique de l'Ouest yi ba amerta la ka. Vilti ni vraman mara poko mingi.
24: E ma timbi akiti tena. Vilti bangi a asinere lo lekati vilti bangi. Eke vilti bangi a mwifu lo bangi la koket.
25: Aise kuna bagi ti fini mersa mou lo so. Yi changemo. Kama munga lo awe. Vraman yi tena lito gana changemo na korona. Korona salte mingi.
18: Na dasinda giti bongi saki bumbi laso na atimini kota bungo li tiba anyensi aike nokwa maingo ti kodro ti be Afrika na dawa ngbe neso si lo wara dipanda
17: bumbi ngotere so ake luchana na mumbu na ndoti mama tene so tene yin yensi ake kodro ti be Afrika yensi aling biti sara si ya wabe Afrika kire ala gulu ti tene ala bumbi tere sa la leke kodro so na ati lango use ala suka koka panati ti mingo tere so la ki buande li ti tene ala sigi na milango bo chukusa la ti tene kodro ti be Afrika mai ima Rodolphe Gozeba lo so lo ki fare ki wako de kwa ndoti tene tene tinta pa luki na singati Armando Yangenji
26: ibaso azo mingi a South Africa mingi ala inga mbai alinga tena pa na ndoti mbai ti kodo chala wa histoire ti kodo chala même azo so ke sa église protestant même azo sa église catholique même azo ke pasteur na ti église ambeni maunda la matema histoire ti protestantisme ya ala inga na pa kwa so ke pali la akitunga sisi imate hei gwendo na azo sisi ala inga tena mingi na ndoti kodo so titena ala gai duti isa tena na Pouti, à la tenetene, codonatona. Yella sa a passé, a sahasi, sangolaso, a galanti, quoi ten sango. Yella sahasi, ubangi, a ga santafik, na keno moiwa independence, yella passing, histoire codotine a tone. Eti mani, eti teneni, na masika, titanala ingane.
17: Rodolphe Gozeba ki geneti, na unjungo tia sangosu ke mandelo.
18: Nandibisunati batati bongi na ton, kobela ti desi, a malanduzo mingi.
17: Lana la ki akita danganga soke mutonganazo si, azo si yani. Tonga na tuti tene ya mutu nga tene tiko bila ti disu Marcel Sembiti singa tambula na takita danganga sui malu
27: Takuta ndapre, tibi kwa utasu, nadanganga, tibu rab, ungotse mama ombala kwa susi ya kikute nitonga su, abamu lingeti ala suwa kina kubila siala ganala. Mwole ngeti ilari ti wali ya kinangu usio, bende yenga ako si kubela soa mulu.
28: Palula sa le simu gangi, le chofe ibo ipolo kwe ba, le degi dengo, sa si mulu mbikaduka, sa intu mela sola sta si mulu mgarugi, le sa ajawe.
27: Pali soa ki ako na beki tikba vaka, miyombe, tikba tati bongi, suna santo de sante ti bede, ngotia mwole nge binala soa kina kubela ti de, na popo tia la sondrin, soa gana mwole nge chilo, sumbene ilango ota, si lo ikede.
29: Yento, 3 jours Donc il chauffe, le commandant d'après tout guide notre sang en consultation là quand tout ça n'a pas lu.
27: Parlez-nous à Mundo quoi n'attire d'anganga, l'ambiguïté centre de santé Saint Benoît, soit que l'ambiguïté bavaka au côté batati bongi, polé, à côté des moules engagés le tuyau les sosies à qui n'a coupé la soie colawe, le rangangusse à qui n'a n'angada.
30: Eh, London a quoi ambigué n'a la quoi ambigando, amener le langage du conducteur le chauffe, de l'ambigué London nous voulons le garder dans Saint Benoît, mais on n'a pas lu. Ah, c'est un sac examiné, n'a pas examiné.
27: Alors, soit qu'il y a un doti centre de santé urbain, ti bourab, à faso, bene, na tongonda tindeti, fondoso, ngoti, à la société à wakobila, sinon, terrestre, la soit qu'il y a kita moulingi en balota tongasso, Félix Bengoli, à qui surveillant général, n'a bégeti dans un assaut.
31: Kobela so, que la quoi, soit manqué dans un petit centre d'un peu, alors que gana mongé, 10-0 à 5 ans, so, prise en charge, tchala, gratuitement.
27: Lena lena paleti kobela ti desso, à la soit que moutonganazo, à undana babata moulingi, tene tonga susi ala guna mulenge tala iu na danganga tonga nala basa la kila mini kwa leo tuko pela tide ngasi ala za mulenge na lango na beti mustiker
18: limo tibe Afrika sinandembi so akiri na peko akiligine ati bingo usi ala so akinandoti bumbiti limo tibe Afrika adema mingi ndale ti mungo mamboko si tena sigina limo na gigi
17: chigoto limo so chisigina na gigi ake bumbi so akisa ngechi ya limo walo kifa limo wako zibe Afrika so aki ili ni akademi sinema South African silo hunda titene adifa mini ngezo sitonsu kutu baloku titene asana na kusala ndali ni asigi na tango tisosi ala sara pekoti tondoti mandako warati kusala sola irini tongolo film festival sabagi gina lango ba mbasambalati soa unji na lango bala kona mbasambalati nte soa on na ati ya gbata tongo na sibu damara bwali jabaruna baikinga na gbata tibongi prince Eric Ngaibunu lo solo kina liti bumbini lo kina singa ti Marcel Sef Mbetisinga.
1: Iwunda akutazo ti kodro la so fa dinanda preso igona bureau madame le ministre ti agriculture so alondo ti muna lo mbatani gi fafaso igwe muna lo metiso ti tene na lo etene ba molenge ti be afrika ye ti ba limoti kodro tala ake nzoni tene gouvernement azana yati plan budgétaire ti ngusu akega beni kete koforo na ngalo unda na a partenaire financier ti kodro ti ti tene amuna ya kete kete amena koforo ti tene a permettre y créer ye so yi atene cinéma centrafricain. Bangati qui n'a pas de culture mingi, mais azo yinga yape. Même iya proprement ngati be afrika iwani, yinga cinémati yape. Ton ala so yunda zo etene, mon cité na 5 films centrafricains a ngangu et pourtant il n'a pas de film, notamment Congo Boy so fafaso, alondo timu priti meilleure interprétation na festival de Cannes. Na yatsangu so en Makongo wa le fardeau, ala quoi l'amour a limon, ala mo a titre na kota a festival mingi.
18: Ti moyen orient soit qui n'a pas poti Iran na États-Unis alors depuis sous mon bord qu'on a bêti mené beaucoup soit l'une petite tenue à Kai Bira n'a pas poti à la Biri Tangaso
17: quand on sait ces types à question sociale tu n'as pas poti à la Tigana Kaingo à parler sous quoi sous le façon tenue yingo dans la picotte mango terrasse à qui bagi gigi iyo tonga na sous mais à qui kikiri qui a dans la bico aussi na quand tu es suisse à une colline petit bagi bien ni bien ni Biri na sous mon bord mon bord qu'on a bêti petit sous à qui cause ces États-Unis à façon tenue na yani à qui petite tenue à Kai bien ni bien à Bira sous à Bombi à cause sous ces sous leti lando namba geti libonka ake kosisi Israel sangbati biya kutane ne leti ngombe na ndoni ka ndaka na ati a mbitisho la suma bako na gbini a faso tene ali mbitisi singa libon na yani titene bigali mbitisi bagigi ka pepe
18: Tiri Tipungo aki abamara ti be Afrika si akiringa wa ena pekoti sosi ala koka pana ati ingia soa keti amulingezi kodroti Afrika ti zoa osho na Brazzaville na Congo.
17: Ala kiri biri na gwata ti bongisi ayambala tongana ayambala teti soa la sobi na namba ginika ala mungu apalata tongana so okusu na yani molimbiti warati bronze osho singa ti argent akor ala noro nyakanda longa ko lo sobi na namba yika lufaswa tene nike leketere ti mitenye chami na finya mandako.
2: Mais
17: le seul que mon conseil de la fédération est Frédéric Bernard. Le façon tenait ton affaire de coffre que d'un petit cas unique bannière. On t'y souvient sur la gagne bâti à Makandawara à Palata.
2: Manda kuswa mlingi swa kuwea ke swa ina tene zone 4 swa sango balu sekwe abagi gya gila si Federation Internationale Munda na Brazzaville na Kongo Brazzaville organizeni e awa ngurti ya kuwea ala kuta kwa ke na apalata. Yeko wa dipon kofo rosu mwagina nito na nginza

0: Kabala Ayana Kamura, et tu m'en coach l'on a qui est SMS, Sando SMS, soit tenez bon, et tout canal à chaf chaf, soit il tenez bon, départ, stop. Reggae so ton anala ki a turu gualinga façon sango mbeti ti a turu gu frère c'est la ondu kaki na stop et pas la sac en beti mingi a yopé a gile si papi a koso kwa jite na zala na lene o langue se sms imine fanala ki ba stop reggae so e gide geti goti yambala so e gana pekoti e osi jismen berti amazo dame misi bizou madame meteo amazon de zone a yinzo kwa giti ti ola si na mbeni ngwe do komanse kanga nde yani akoye kwa to so jislen na la gambi barala ambi yambala zoni gangoma
1: singila mingi kresha nede mango na yemango i iga wete nisa kusana pekota toti so la teme singila na sisi la so unzi so na zo so mbati ma e gunda zukwe
0: ala gawa ene lati anda pretin deke luka ndali cha sravisi
1: a sravisi na ke tenzi a kwa singa mena yani asangwa kida akapati ato kwa kida amina mozoko oko kutizenga na besa zo akinga dangbi asina ngonga so akwasinga ni kwa unzi na atangbonga si kusati yawe si zanga mdo na ala so yegenga na pokote nisa kwa singa tichala
0: lango wako ndale timoza wako wako na anga tika dure izana wa isi kizitere
1: e mala epi ekirso warani na semina kikita ndo wako wa singa nisi ya.

0: Fondation Ingo.
1: La fondant dans ici Irina Mayengo da fond de keloka ke potole cha baba na mama voilà ki zamani tintinda nguni la la bongoni kwa la mani tonga so we e fanamu inge titi tena la di kombe titenta la keke kere keti asewa e pinga na ti kodro metonga na yeni kwe se tena zangi tena na ndoche kubeni so a a keke re keso ke sa tonga na ya rozeli la yo koyo koyo e bi ya keke ton so we ou se pas sa tena cha tu kwa tela ndo da fond de keloka

Et le second passage dont vous avez communiqué pour les après-midi de Radio Ndekiluka, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, président de la Coordination nationale pour la protection des réfugiés, informe le public centrafricain que la cérémonie de la Journée mondiale du réfugié, initialement prévue pour le vendredi 19 juin 2026 à 9h, de 9h à 12h au complexe scolaire Galaxy Abongui, est reportée pour une date ultérieure. Un autre communiqué passera pour fixer la nouvelle date de la célébration différée de cette journée mondiale du réfugié. Le présent communiqué tient lieu d'en faire large diffusion. Un avis de recrutement qui nous demande depuis le groupe scolaire Institut International Shogi qui recrute deux surveillants généraux pour le lycée, profil recherché, être instituteur ressortissant de l'ENI ou de la FUNAA, enseignant ressortissant de l'ENS, expérience professionnelle de 10 ans au moins dans l'enseignement ou au poste de surveillant général ou un poste similaire. Les principales tâches, être responsable de l'ordre et de la discipline au sein de l'établissement, responsable de la mise à jour des fichiers des dossiers des élèves du lycée et assurer la gestion des emplois du temps et des cahiers de texte, tenir à jour les registres des absences et les consignes des élèves, veiller au strict respect du règlement intérieur, veiller au retrait des bulletins des notes trimestrielles par les parents et surveiller personnellement l'entrée et sortie des classes. Les dossiers à fournir, lettre de candidature adressée au président fondateur de l'Institut international Shogi, un curriculum vitae et copie des diplômes, date limite du dépôt des dossiers, le 20 juin 2026 dans l'un de ces sites. Atangata tu kwana yanga tikodro asiwa kuzamo asiwa ndela fe sara tu kwa sotifa na azo kosa kina kwata chibungi tifatenti krasango chi mulingi chala itachala sore chula ki kuzamo rote atene balo ne yanga dangbeni ye bikwa use wala mardi sola na ndapre na bagiti vakati kosi chake na peka duska si jusqu'à la ngosila so balo kiringa pendal nila tombela nazo chizo ni bekweso leta la china ndo chimbeni maskawali so kwa tu l'as avec Bani Bani Tonso, tu peux casser dans la Siwani, dans 72, 24, 28, 41, 75, 45, 45, 33, 34, voilà 74, 38, 38, 41. Mbele tenga sango tumu wengena ke sutumu Ezekiel, soa iri lo mingi nireti Eze, sutumu Felicien ke babani, yanga o Karina ke mamani, mo lenge soa ke nango uta, kwa tijula saani, afani kuindu umburu na sisi. Bongo sana tere lo siangbati gilunduzuni ake na paila, zoro ni bingba, bingba soa vuko mingi wala rouge bordoso, pantaloni ake tivuru, poron na kere lo ake torchon la, son zoro konunga ake tivuru la. Tangando susi ya ba Eze da siangbati gilu ake nambage tingulaka, me yanga o Karina, Mamatu la tomela mingi anzoni zochinzoni bekwe sa bamu ingiso tipika singana la no 72 07 98 66 wala 74 95 76 17. Kwa nandembe sote nchi vundu alunu na mbagi nchi ya pa Karlosolo eke gbongbia soa kibate nchi maingonga nchi nkuchi dada na wala wati dada na koto sebe Afrika legi ya kona la kweso saa kusala na ndoku ati enyarka na koto sebe Afrika ngotati bongi ya la soa kia wa indani a kolaborator kosa saa kusala kana legi ya kona kota zuti ndoku aso na vundu mingi ya la teneba ani kambi vundu na asewa ti oko chani tusubiri le collaborateur chani nanal sa kwa oko so godeti ten lo war kwa iritu la ke mutumba Etienne biri le ke aide électricien la na kotando kwa soa ke kangbi awati dada wangu ti dada tonso la na batati bongi so lo waragi kwa na lainga dimanche onso na poko ti mini yongo ko bela so papa sina yani mingi ni la vunduni atani kangi ni mingi tonga so na ase wati oko chani ni nazo kweso amanga to kwa ni teneti vunduni so tene aba bu gerta tena na kangbi ni la ngoti ke kire ke so la matanga kitambuka teti singo na kwa ni ande ba
partie asiwa lega kutungana asiwa benguma beninga asiwa bere agwata asiwa asiwa yonong na kota vunu mingi ala bumi angata tungana zwa kwa chifa tenchi kwati ya pakara nunga martin luwara kwa na lango bala kwa ndoni umana na pokoto mendo rokobe la na vakati sarala tukwa soa gomingi na mbageti Nambageti Beninga Gilbert, soit qu'il n'a pas entendu Bouddha, Agunga, Nambageti Ngondie, Corandim, Joseph, à la quoi qu'il n'a pas Nambageti Betenla, Tokwaso, Agunga, Nambageti Ngakutu, Anissé. Nga agunga nambageti itungu Pauline ala kinambageti peboyo 1 si afangana si wasongo na mango kajunde kiluka tenji tokuwa so atembeni tokuwa kiwande si akifande lango waase matanga kitambua tenechi sigmo na kwacho kotela nunga Martine. Asiwa bandin tine, ibu yanta la asiwa bandin tite, na asiwa ndin tote, dandere, dianande, ngana asiwa danyande, na kutati bongi ya la kwe tonga na zoko tosu na vundu mingi ya la itifa na asiwa sungu chala, mumba la soke na kabombo, sido, ala soke na bageti Ala songa kina mbage tinga kurio, tenechi kwa ti babacha la Banji Tite, Eric Mathurin. Atenebalo waragi kwa na lango ti birisula na mbage ti babua na pokoti minda uchi chikusala. Soa ki minda ulalu wando chikusala chilo kasi luwa kwa. Tenechi vunduna la bumbi kina bata ti bungi na mbage pika 13 mbumbri na vakati nzako. Fadebi kwa oko wala inga soa gande kalu nji soa nekase matanga kitambura tenti sigmo na kwa nyande na kibujita alwande kwa nambage pika 47 soa kinaleke ti damara. Dani na bugi atazo kwa soa mato kwa nizo tene akamina aso toko nali mbititi na mecha la toko wala kwa chivundu soa tenchu seka panso alundu toso abu eti nzapala soa kia jakre jakones mombo ti danzapa evangelike frère Tiber Kaila. Ala bumbi angata la kwe tonga so tifa na a itachala chi ya ingo na la kwe so wake. A itachala tenchi danza pa nila, chi danza pa na bota chi bongi ake danza pa berkai 1 wala bongi 1, 2, 3 la. Tenechi kwa ti oko chala na ya ingo jankones ngoni dani Hélène Louragi kwa mbeni biri. Na wakati berka ikana pokotu minduru kobe lala atene kuta kengo bina itamburande na lango chiki kira kena tachase waniswa kena berka inika sila poso ande matanga kweso mlango za pa unandune we alimbi chite na guwa wende ni mbani tokwani tene chabacha siwa so na punya siwa gazao ujio leboro kuna butati bongile kia kona la suwa keti buzu ma kira singila kujo nuto suna siwa sungu chala kia kona kolaborateur chala la suwa keti batanti service logistique tipe K22 la ala sunga sa kusana na bagi ti ram wala a ti afaka ala ti gendarmerie SRI ngana ti promotion 21 la magale ala kweswa keti ndukwa la pulusu MSF ala kweswa keti conseil ti danzapa yorek ti ngida ngana wali TGRC, les gars qu'on a assez wasongo, teneti, mon gars m'emboko tiala, na les gendendi soa kudati, tena mon m'emboko na la fadine ya chingwechi vundu soa la grisa, oko tiala mama tiala gazayo, soa dubu l'oneriti lebo, Véronique, anisombele nzapa mingi tite nzapa kiri, yangani na zoko kokosa mon m'emboko nani, nangani binamecha assez wasongo tiani kwem, na likiti tukaso, tangati kengo bini, tenti oko tiana etamora langoteke kere kongunga mbeti la kui na dati assez wane na fou, mbumbri na le geti changayo sinandoni beba akwacha siwaso abuki atoso amatu kwa tenti singila na tangati kengo biso dalicha kochala so tite na kambi nala so tokoni akichala kwa alondo tonga so na mbake chilo sulo ke kota delegue la tia scout katholika chiko sibi afrika prince merva fi dagba lega kona la kweso akisa kusala wa asamblea nzapane ati bumi chi scout la ala sara tokwa so tifa tene chikwa ti oko chana na ya ingo jio done lito sobiri loke formateur loke wafango ye chi scout la lo wangi kwa na lendi so ndo chite na onso na pokocha mena kobe la atebate nchi vundunya la bumi na tachase
wani so a bande lena lena garati miskina atiwe baka okugwa tati bungiso leali gyako na leketi to kwaso so le ke bande na ndocha so keti bumbi ti skuta ti danza pa catholique kwaso sebi afrika afanga tonga so na to kwaso tena la kwaso ke askuta nga na guide ti kwaso sebi afrika ngota ti bungige lenge ti wa terrain na lango ti la so la biko shoso na ngonga okuti la kuyande ti faso 17 na ndochi vundunika so ifani atene bando ti vununa bando lena lena garati miskina tetene ala buli tala nzoni te cha matanga kosa ni tambo atenchi kusango ti oko tala dieu de nelito na ngamento kwa ke wanda wesi ya ke fambumbri lango wa sa ke sikande na kwani tangati to kwa kwete ne tia siwa gambor madinange asiwa ndumbayo alaton koko nantinga Agbatia Siwa, si yala mou yangatia la tonsoa Siwa Torbe, Ngaro Marcel, ti navundu mingi yala ti faten ti kwaso, oko tia la waragini boutonga so, a ke mou lingetia la ita tia la gambor duval, a inga pi loneri ti weya. Le waragi kwa na lango ti biri la na danga communautaire atene, ba benito kwa ke wande sa ke fa lango wa sa ke segi na kwa tia oko tia la ni, me ba la bumbi ten ti vundu na datia Siwa Gambor, sa ke na vakati Mustafa, ala bunga gerate so kwa matu kwa ni ten ti, kwa ti oko tala Gambor Duval ti tena la kamina la soto kwa ni akitiala to kwa cha sewa Gambor akanga yanga ti atoka kwe use kapani na ndo da fond ke luka ten ti kapati kusala pekobe kombite na ndo da fond ti maingo na ti siri ikir singila nazo kwe Radio de Keluka a dufade

0: singila mingi tongani loti kokapa na yake mbimbi na ti kua singa mo seka ti tu laso yeke na ya ti gara ti boire si yeke fika patara na ala so si ayeke abouche ti bata ti boire singila na azo kue bon ti ndembe so yeke gue ti ba wala amaseka te nyen na ndö ba na tere ka tongo so ayeke gi laso na nga ti hugue florentin na mpese so si ano ti ligi awe hugue mi bara mo
1: e bara mo martine ode e bara nga azo so ayeke mai
0: bon amaseka tene nyen na ndö ba na tere na ndö ti kusala ti amaseka so si ayeke fanyama na bata ti boire ge
1: alors bibe ti amaseka na ndö ti gbanda tere ayeke ndende ambeni na ti akomonté so ala yeke sara ala fa so ba gbiri ti nyama ague na nduzu ambeni ala fa ti ala so ayeke abouché mi veni si ayeke na nzara ti warango gba ti bénéfice e si na mbage ambeni nga kue ala yeke fa bibe ti ala tene un ayeke faute ti ala fe ngbanga ti so na peko ti aye ti ngangu so si ahingi koronsese ti pays afrika e ba ala so ayeke awa batango nyama mingi ti ambeni ape ague na kodro wande singa ambeni oko oko so si ayeke ge ala yeke linda na ya ti ngonda ayo me ahon kue ala so ayeke na ashon azo ayeke na ngumi na maboko ayeke merde ala mingi na sara si abouché ni ala yeke na kpale ti tene ala wara anyama ni nga ti ndembe so ala mbeni abouché ni nga kue na ndö ti gbanda tere ala fa so kozo ala yeke vo nyama na 250,000 150,000 me fade so ala yeke wara nyama na ndö ti 700,000 800,000 voire même 1,000,000 donc asara si ala yeke obligé tene ala monte angere ti akilo ti nyama ni
0: singila me tënë ye tënë na ndö ti sangu ite ti abouché face na aclignon ti ala est ce que amaseka te nyen ka est ce que ala la yeke attiré aclignon ni mingi parce que e mbaa tene abouché aussi awali ayeke ye kala mingi c'est pourquoi ba awali ano mugi 1,000 fois 1,500 lo ga gi na gara so lo ga gi na nga da so nyama 6,000,000 amaseka te nyen ka
1: alors bibe ti amaseka na ndö ni ambeni mingi yako na li ti maboko abouché ala fa tene abouché aye gingo awali ti azo mingi andaka tënë ni so ambeni afa tene ayeke gi wataka ayeke so si ayeke kodé so si abouché ni ayeke zala sese ti tene ala kaye na ti tene ala za ngia na be ti aclignon ti ala tongana ala yeke nyamba aclignon ni na ngia na yanga ala yeke sara tene ti ngia na ala ala yeke kaye na ala asara si mingi ti azo aba tene ala kozé na azo ni kole na wali me gba ti awali ala yeke ga gbani gbani lakue lakue ti voye na adama ti ala me tongana ala yeke sigi na awali nzo fade ala oko so alingbi ti sigi na ahungo ti awali ni tuu ayeke mbeni ye so si azo ayeke tene ni me amingi ti ambeni ala fa so ayeke na lege ni pepe ayeke ta wataka tënë ti na mango aita so si ayeke ge ala fa so ala ga ge na ya ti gara kozo ni ti tene ala zi azende na ndö ti atable ala nettoyer table yeke yeke ngbi ala nga kue ala tonda ti fa nyama na nga ala zi table ayeke mbeni ye so si ala yeke gene na gigi ti ala tënë ti tongana mo gue na yanga da ti ambeni abouché mo ba so ala yeke duti pendre mo ba da ti ala sewa ti ala awali ti ala ayeke duti nzoni amolenge ayeke gue école na tongana si amaseka so nga kue tongana ti ala gbu nzoni na ala ma yanga ti akota azo so ayeke na ndö ti ala ala ma yanga ti ababa so si ayeke fa lege na ala fade ala nga kue gigi ti ala yeke changé ala nga kue ala yeke ba nzoni me tongana ala mu kpingbango li ala zia na sese me tongana ala e mu asarango ye ti kirikiri asarango ye ti aescroqueri ti mélange na ti kango ye ti ala wala nga ti ke yanga ti akota azo so si akaye kozo na ala asara si ala peut ti tene ala sigi ande dape
0: tongana mbeni wango ti mu na mbeni maseka so si peut-être lo ti lancé terre ti lo ayani tene ti so si basile actuellement lo ti lo aide bouché so tongana mbeni zo ti lancé terre ti lo te lo ga wafango nyama ou bien lo yeke fa nyama même pas na bata ti boire ape me na bata ti bongi ou bien adungu nyama obimba wango ni asowa
1: wango ti mbimbi ba tënë ti entrepreneuria wala tënë ti commerce ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi ayeke nzoni tene e wara idée ti tene e créé apropre kusala ti e veni na tongana maseka so si mo ba yeke mo tene e kusala ti kango nyama ayeke mbeni ye so ayeke buba kua mo trompé tere ti mo tongana mo yeke na nzara ti tene mo sara mbeni ye ti maboko ti mo pusu nduru na tere ti abouché pusu nduru na tere ti aancien fade ala yeke kiampe ala yeke za mo na lege ala yeke fa na mo kodé na ndara so si ala nga kue ala tonda ti tene ala ka na nyama singa ala nga kue ala lingbi ti fa na mo lege na nga mo ayeke tongana école mo yeke manda lege ni yeke yeke ngbi na mo nga kue mo hinga tongana mo kpingba awe fade mo nga kue mo yeke ka nyama si mo lingbi ti tene mo gene na gigi ti mo
0: singila mingi hugue florentin na mkuse ngba ti gbungoli ti amaseka ndö ba na tere so si mo rokoto mo mu na ini laso na ti kua singa mo seka ti tu e kiri singila mingi na mo mo
1: singila martine ode
0: singila na ala so kue angba lakue ti ma dafa ngo ndeki luke kiri ge tongaso na ndö ti meza ti ge na agene ti so si ala yeke ge na ndö ti meza ti yeke na jonas yeke na amadou yeke na basile yeke nga na joseph déjà président amadou mo tene nyen na ndö ti tënë so si hugue florentin na mkuese atene ni na ndö ti kusala ti ala so ayeke gbungoli ti ala maseka na ndö ba na tere ka atene mingi ni ala yeke gen gigi ti ala osi na yani
2: oui Oui, merci. Moinga nayati kigiso njapa tene mogisi ni ede momo petit creuser maboko tuma moduti si warango ya ndo na ndu ya tina yati maboko tuma pe. Il faut mo ba passer. Ton so itena mo iko isa kwa na gbeti ambati iko zo. Iki gwangunda parfois pi parfois pi ya pe a ke lure kamba so iki bunda baga sa epika na imba si porter. Iki kil maboko na patron ti ya pe et là so njapa ede iko mwazu a isa kwa na gbeti.
3: Okay.
2: Donc vraiment atteint so ka ke tena yati so ake wataka.
3: Ake wataka.
2: Mbangati sola ike na yati garape.
3: Singila yi kompon nga gina bo. Ala defon nga terete la paska ki ame ten sosi a ki tere mingi. Na terete la sosi a ki kaya mame tene si nyan machin dembe so kangoni. Ake ka 1000 francs na batati boa. Wala 1500, 2000, 3000, 4000. Hein Basile.
4: Bon abras on gerte amane a monte abras 1 kilo na ndo 3500 abras.
3: So yi warande meni yi komersan tene lukofane wala 3500 na ti tawaka sigande ok ake limbi yi nanga da bon. Yi comprend la vache.
4: Bon so yi nga pe gi selon yi detmo tetena 3000 1 kilo na da pesi mona 2000 si mona 1000 francs mona 1500 ko moka voya masinga atenti kango na 1 kilo so ifazo gingir 1 kilo la ifazo mette 1000 francs 1500 ko agada
3: ah 1000 francs 1500
4: ko agada
3: comment Joseph
5: vu que na pena ya chi ko ni so la ifazo na difficulté ni bat na so la fana na do chingir chi ya manso ai share mais parfois bat na binzo pega na 1000 francs lo pe demba ya na ega na 1000 francs 2 kilo 1500 ni ke fani 1 kilo 3500 ni ke fani wala inga na yachi tu kwa kuiswa la ibasu mbini langwa idate na yamana ga ambina principe de sanala na duta 3500 ni walangu su kristi yamana idana na 3500 ni mba chikanala.
3: Ok ike goton so chinga njoni ti kusala ti kango yama ala sosia ke abushi na batatibua anjoni ti yensi Jonas Mwara na tu kusala depuis so 36 ans anjoni ti yana mwara anton ki bushi
6: depuis kwa ti yama so bisara so mi banjen damingi parce quoi cela munambi wali mbidwa mlenge misara bien ti kwena yani ni lambe kwena ni so
3: amuna wali to wana gati vonga ya mala bon a faire gumbi ya gato so bien
6: ni mare wali na ndoti eso ku gartimbika problem ti vonga ya mangwe bigogi bagi wali na yanga dati ku gartimbika la migoi ko garnia wa simbi go mare lo mi kangi jana ko tiro
3: bien sûr le passé cap est passé ta bouche yi ka wal mingia
6: non you wal is ok so mi kana ne depuis ni la mingwa na ne jusqu'à présent.
3: Ok président Amadou adjunitik sango kusala ti en tant que boucher a kien
2: na ko ati boucher mi le ga dati mi timbi na ko ati boucher mi mari ya wali uta na nga dati mi a président bien na ma ngi bala ko na nduni mbi mwa ata mingi bi sala élevage aussi na yati ko ati boucher grâce na ko ati boucher la la so mi a ke erbi aussi élevé.
3: Ok.
2: Donc vraiment, on a été quoi, tu bousses les banjounida.
3: Ok, mon banjounida, mais tenez, est-ce que ton son qui est arrangé à projet, tu m'as que par jour, par exemple, quand Yamaso, mon qui bataba, qui confond, qui était si, on s'en a un pialoni ou bien on s'en
2: a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on
3: s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni ou bien
2: on s'en a un pialoni ou bien on s'en a un pialoni Among it is a doing a yanni a bitting and a mania
3: way.
2: Among it, you see a betting. Parfois, it is under it has to soup, parfois, it a gugu, parfois, so soon. I like it, Matibaga.
3: Come on, Jonas.
6: Parfois, some you do not carry a masuit, bent on visiting at the karma, fat Yamasu, meet him at the near form you are gifts to Songo, and thank you. I can you a coco, I will start and be a hundred tons of it.
3: So, Chichimona, and I hang at the car for Sinyama.
6: Yama, I'm going to be a man to go down.
3: Bon, Basile, tena isi ata bouche kaso na yanga datala jamais tena langwa kwa akpogi asagi senge ya bandagi tonso ou bien asagi mene koko ver tonso so nyama na yani wasagi kubeti kawiya tonso budu senge tonso nyama so angangu.
4: Non, bon, Martin, ou de mbeti kira ndout men tena gekete si. Bon, gambi mingwa masekala. Mingwa masekala mena tenti kwa tena yamazu. Demose na yanga datmi mwabad da su misara kwe mersi na njava.
3: Ok.
4: Don, mingwa mwolenge la mwabazu men, adi mikono ape men misara premier son big bullet mit sara gida premier son big bullet mit sara gida
3: et puis na terrain so y encore da mu awali ou bien mu wali
4: bon après son bi mu wali da wali ndat na mat na il faut que mit na bi vo moto il faut que mit lega d'avant toi si vo moto
3: et mon sara non
4: ah mi sara na lam vo moto na pourquoi
3: bon ta été na ndoti nayanga Dakar so skela men langwa kwa ko gitu do
4: eh mbila timbizo walden be fa ko ko ti so gitengo ku gbena ku ba walden amelingit mi ko yama
3: ba ko ko ah ta yama ka
4: ala ala tena ala yama ni minga ba
3: pasa te yama tro
4: ah
3: bon Joseph na maka to na
5: wi ba wenga na ya ti tu ko so mai ba so yesu mai ka ayi ba na yama so me mo ya ya bi so ko to kana yanga da ti mo me parfois ayi na wali ni jura so le tena ba ni bezet mi te yama mo to ka yama de tena ba ni yama pe so asu su ku gbe ka sa ala inga na ya ti tu yo ko wala na gunda ti ko be ka mo pe to mo gumo sara marsi na litma be unda lo la so te yen at ne ba la so te yama mingi wi te ton so me a tous les jours en fait mo to ka yama na yanga da ti mo la ko la ko ape
3: me am jun ti nsimo wa na ti ku sa zo
5: wi ba tan jo ni del ke ba na so mo ba depuis ke te sal formation ti bi gumbi bi ga bi lo bi fa yama bi remercie merci na ya ti tamula ti bi parce que kon dira na ya ti li ti bi don bi wa ra ke te bi reserve mi wa ra ke te bi reserve a gumbi gumbi ga je suis un peu fan yama donc bata yi bisara da bisara bien à ceci mi remerci merci na ti kwani parce que na ya ti tout kwani pete na maskati fatwa la na eso manka de compréhension tel que mo mwala mo zala ligit mo fanala ligit na la vini ko la bolit na la sara men joni ala yi kanape men kwat mo to kala ngunda na la munyama ala yi gwape at no men ge 0 mètre bat na genanda ligiat mo pe même 5000 10000 sin ko munyama to kala men na iko zo ge jusqu'à presque 40 km 50 km ay gam na 1000 francs 1500 support na ti kwani ngi la iko igazo wona ya ta ko antala e baso kida difficulté na popoti et puis unda kana iso ala zo iso kota zo nando ti kodro ti tenel lo zili nando ti tenel lo gina ben pururu tene iko isara na kwati nso fet na ede bat na yama ti apela ngona lege iko dor combien man nando ni ka yama na fet na lolo agape bon tene pururu na gbeti na ya ta kwati nso fet na ede
3: ok mais question a fa yama nando a se a fa ni joni si a protéger tene a wa bi afrika ti bata ti bo a tenu joni a la fa yama nto
5: oui na bata sa fa ka yama da ai prop yan ma salte da pen joni ngwa da tu iko na lege ni
3: ok
5: mais chien quoi là goto yama na ndu
3: tene na ndu ti angiri ti yama so na bata ti boire est-ce que président est-ce qu'elle a kinati association que bon là so demain ngi non a client de matière ça mingi i dune ngire ni ou bien augmenter ni ou bien ils amis mamboko na ndu ni ala est-ce qu'elle a que wakatera entre la bouche
7: nga isu aketene matibagara ake isu zo afika na katia yama tibagara une fois que le ça deux jours na devant timo a goebuba donc ton bagara i mingi obligatoire ake ila ke de tikiri ngere na papa pe ayi ayi ape ngere bagaraiti mais ton a manqué momo exemple en douti ingo na yata langu so il va sortir ingo ko na 15000 alors que iso il va lan na 4000 mais comme mankani ati brusque il va na 5000 8000 jusqu'à 12000 mais cette fois ci so akri na ngere plus ni 5000 là que ka ingo donc vraiment na iko ton go iso bagara ga bani obligatoire et kina ngere ti mati bagara na papa
3: ok alors kina pe comme maintenant a projet ça la ti 2026 2027 ou bien jusqu'à 2030 quand sur l'internet qui est en Yama avec ton aide et puis est-ce qu'elle a fixé à combien tu sors dans le terrain ou bien
7: il y a mingi tu te n'as pas si tu as un aménage à battre le commerce et tu bagarres avec son commerce et son commerce après parce que je suis en bonne gigi parfois à manger à mouille matin on a légué à jouer avec son grand de gauche à droite c'est à dire quoi tiens mon bague ça joue toi et quand il peut supporter après et quand on obé à jouer à mouille matin ou effa parfois t'es non soit que je l'ai à mouille So, il y aura des difficultés, mais vraiment, ils attirent pas parce que le commerce est ce que ça, ils choisissent de faire. Ils choisissent de faire des bagarres, ils choisissent de faire des populations de bois. Mais ils payent pas tant de faire des bagarres, ils payent pas tant de faire des bagarres. Mais ils ont des gens qui ont été de gauche à droite dans les quartiers. Même mon journaliste, il a été de faire des bagarres. Il a été de faire des bagarres. Il a été de faire des
3: bagarres. Il a été
7: de faire des Non, maman, voilà la mousse. Non, baba wala la musu akazongo no kiri vraiment asa injoni ape il faut autorité amu maboko na ina legete a marate a sonu ngoboto so titene a duté a saliri commerce tibagara akaforme zuna yani ape mozu so mo swazi tigat sa commerce tibagara lega ke polele manti mo mogai ke akirmo moga masa commerce tibagara ake benizu ape kanga lega na mbati lo tisango commerce tibagara ape donc vraiment i unda titene autorité tikodro amu ngangu na i na lega studio a zongo so ke wana tet legi iko to ite bon isa ngonzo la so iduti ite e fama parce que atene ak akuzi ga de gosa duwa so bon zola e munya mana population internet a enjoni ape ala ba ikina gbati ya gani ar ko do tigi a bendu gigi azum den den den am maran den den de la ke yani akala ko la ke ta kono nanga sape mingi ni ala vivre gina mati bagara de me to ala ke décourager nan dutu ko ati mati bagara ti zonga ikirkir di penser to iko isala ngondo si za ko ani ai duta ni ngoni apa
3: okay singila mingi ki goto so ye ke tunji nati kwa singa musika tutu ti la so la bazil te na ite nan dutu at pale so mo wara et puis to ngana meno wangwa da ti mo na meno masika so si peut-être l'outil lancer terre tout la du coup ça ti kango bagara wango d'abord
4: pale so wara mingi penser bi na pale mingi apa japa kwa te ide me pale so wara mingi agi problème na men ta so ngirti ya manai da pa ngirti ya manai ti bon ya manai la ngona ya so desire wara pale wala non da pri ga kan ya man so nginda so ti wara so wara na encore apa ba pale so ina nzola
3: okay ma est-ce que mini langwa akwa ke on kaso tenait bouché à bio mi na fo en pain oh mi galère wala tous les jours bouché gi d'abord na bois bouché
4: agi men langwa ko ko i voye ko iti ya commerce la men langwa ko so me fe gara marché mo kaing bi pata ko mo wara mo kire agi kango be a tous les jours là je vais voir
3: comment Joseph
5: oui va pour ça là il fait un appel mais na di na bata difficulté ga kete kete difficulté da bat na so ilolo ti tenala na ndoti priti ya mana ndoti bat na example la so ya ma uku bon na beti lege go fo ya ma na ile ma tourner zona ya ma ba ti atene bon la so ti ya mana le ti gara pe la sarate na tourner zona ga fa na le ti gara na ba ba so ntu aunda ne autorité ya dut na ndoni aba na ndoni na yi
3: okay
5: des kete na ma ra ntu ne i wan la lu na tene ni si ten na zo ton so ti ma gi senge black ko ite na zo atene ba ile ma tu sara shon na zo mais ti ti ala so la ba amling ti ay go mbina la sufrati ngunda ngbele gunya magana sina lichi kodro ay mutema ay bunala ay zungala ay kasala min ma wa utute la ngwati ngwa ngwati mana meta la kolit na la mbedi tena na ndoni tena ala bata ay zuti kwa chiko ya ngada ape wala ngana ya ti difficulté so ina nla
3: okay
5: eske ngirchi ama cher itu kwa zona ya ti ngunda men ben gi bila la londo chit na la gas ne war ko beten ta population men la so ne iko tena ba la so ntu na ndo cha kwa ntu so ne ngi in journée sengela ifanya mape azu ay dimba kamingi ya azu ay dimba kamingi
3: tena
5: mu risque ti lichi na ndo cha ya mana ndo cha shon ye na ndo cha ye ko keke ye complet a shon de na ya chingula ke go chit na ye ko bet ne ga ira pe na population me a population inga na ya pe ala premier na la cafe ala premier na la zunga na ya cha ko chi ni bo a ye nto la ba sa ngo bet so tu na la iso kamba ni tena la tente na ndo na ikete chit na vunga sango na ndo tena zo ko ya inga ba tel mo du to so me bouger mo ki respecter lo na ya cha tu ko chi lo na ya ta tu ye qu'est-ce que lo ko la le fan ya mana le ti gara tena lo ka lo ko lo te appel lo fat en plus bata population donc a unda tena ikwala edina ya cha kwa chini si
3: est-ce que boucher a metiti kango ya maso zo a peten zo pe gangi gi lo yani
5: wi a gangi gi gi do bani est-ce que akena mo kondir ti mo la ke gangi gi ti mo tena mo lolo depuis que te ti mo ngwa bata ti mo ba ko ti mo mo pe gangi gi ti mo metan mo ide ti no buba gangi nja mo sargeti buba na gangi nja so to pe gangi gi ti mo jusqu'à mo kuina ni
3: okay
5: ba puisque quando a menjoni kwa so mo pe lo na yanga da ti mo safata mo gamo warangi nja
3: okay
5: mais bon batango lita so amlenge kwa lai da bala mo angi jana la sargi nangi anyongo samba asara si ala bataka gigita la niveau ti sonzo
3: apo zo pe gaya gigula ya ti kusa ti fami ya mara
4: ba zo pe gaya gigitlo
3: tato
4: zo pe gaya gigitlo plus que tene mo kai mo buliti mo kete sumo wara mo bata kete sumo wara mo bata njoko mo pito wara men 15000 njoko mo wara 20000 mo bata kete kete tonga so a ide mo kirikia
3: president min meti so zo pe gaya gigilo
7: to meti ko a gaya gigi me giten nganguni a giten ti jection
3: okay
7: to mo nga izere tete mo njoni mo ke gaya gigi ti momento mo nga izere tete mo njoni ape a nga dutane nganguni mo parce que na kango iso ke kato ike bia kiremba ndanje oko ike wara pata
3: okay
7: zo oko ake mu njeti poko ibombi munaso jeti poko ibombi munaso asara simo ba iwara keketa kwa furo ke bombi si ke bona keketa bagare ke batani akono ke dusi ke multiply na kwa ti elevas
3: okay bon ton la so ke amini wango ti muna mbene maseka so ke mande ke luka peut-être le lancer tertulo tu kusa ti kango yama wango na akiso wa kojo teni kangi tonan d'abord na jonas wango na so jonas
6: wango ni atantiso passé akuta za tenen dara omosoro parmo même ma tant ke mo grand million si mo ingati le kabezo million so gaiti sengi malgré na tongo ndati yamu tango ya matimbi jusqu'à mbanjo ndaso ni la mbimba na jusqu'à présent mais ton mbisa jeune dambi na mbiti tambikir merci mingi na ndapa
3: merci na ndapa parce que on les cursus de formation mais autre ganga boucher que
6: que de former tek ton amle ngi mbiti tambi former ala ga kwati boucher et puis titene kereke tona akarambia kadala edembi.
3: Okay. Mm-hmm. Singida mingi Basil tonga mini wangu wake dachi muna mbini zo wangu na kisua.
4: Bon, monga ina wangu mingi titi pliska granati. Mune wangu wa tina granati ya tenefuke ikayele ikaye so donte mini wangu wa datene muna mbati alaga I forme la tina alaka ibate jiswa granati ya forme na iso.
3: Kama Joseph, tanga jiswa.
5: Kusala ike na pena yachi tu kwa kushonu kwa edabashonu kwa iginjiae. Tena mozu sumo inga konjiri chimo tena mji ape mubayeti zo ape memo gai sara kwa na mwelisi ungo wako. Kwa isu wangu wa chichimbila.
3: President wangu kujote kambi na chikuwa singa so bati experience mo warana yani 39 ans de service
7: bi unda mingi na masikati na mambere ngana bwaro ko ape na mambere en general mozuso moitiga bouché tonga nambi so misala so ngubali utana gombe na yani so moga ikefana mokode il faut motenga jeta commerçant abete ape zuwa kana mbagara na bon kina ngijatu na degeni gigiti magwayo mo wara 10000 mo 5000 mo bata 5000 asa asima ba laso ke gazo million apel lu nan duzu atile ga kona devant duzu apel akekete 100 francs 500 mo bata sola gumbi ya ga million donc vraiment izile ga na masika ko so itiga boucher na ville tibor titala ga ike forme ala na beoko
3: singila mingi ya ke yando ti wango ti sila so kwa singa mo sika ti ti la so wu to ki singila mingi da beta itene ba pika patara fadi na la so sa ke kayama na bata ti boire gesi ala qui est fadé au chaud dans d'autres mésatiques qui est fadé Jonas Seinia sur le boucher le sa 36 ans c'est qu'il a son moyen d'être épique à partir de ce
6: merci Martino on vit beaucoup on vit mon singila on a mon dans une émission nous sommes à Sarnaï
3: singila en gâton à son na banné basit sur le sangou voilà quand nous au kounati kousati kango yama le kiti le aide boucher le tenez Joseph après singila son moyen d'être épique à partir de ce moment
4: merci merci Martino vous dit merci sur la moelle la bangi kazuka gani kisou merci sur le gars il n'a l'épique à partir la terre en germingi mesnala
3: moko makai mangu melasu moyo
4: bi mala ngangu mingi bi premier zetu mangu ndeki luka 13h manki mbi abete ma information na 7h
3: okay ah singila mingi inga uta geni fade iretu ke benga Joseph le sangu baluse singa somo ida te pika pata ko pran
5: merci je remercie merci nala bat na sala lispe ala gana de tiget na inala ile songo na yacha tu kwa tisu isara antere ka bet mingi bat na sonza la continuer ki kwa ni tene kodra maina devant la et bien je remercie kota merci nala gango chalanga paswa
3: Tanga tigenti retiloke Amadou Aïdjo, ce c'est le président Tia Bouché na Batati Bois singila soyez date
7: bika pas. Merci Martino Beti Akinangia, Solaso Alaga Amadou Mati, na njoni tensoa zo etenanduti vraiment za sinja pa kinala njoni na viti bangi
3: singila mingi ingana uk florentin namkose so si loke muna limonga so le din na ti chronique numérique la so singila ngana gire mi yamini ndiando tsa ba kuti mi fadi avec martine wode nja pa batamba batala ek seke sur e ki wagiter la quoi

0: barazo kona tiko singala suna be Africa na dafa munde ki luka bongo menena bata ti bongo ya kumunga suna be Africa kumunga ti tine masa kono legoti amiti jane Abiti Barana.
1: Idrisi yaya Ibarala Ibarala sokwa iki madafanono ndike luka. Na nita sango so tonga so aiki awa fango meti na dasenda giti batati bongisi aiki mbene na ndapri so tonga so na hati minika pati bongoli na ndoti akwale so aiki tambula na kodoti be Afrika. Bongoli tilango use so aiki tambula na nduma matene so atene nye la aiki mbili mbili kodoti be Afrika. Na hata sango sunga tonga so aiki dafango mbangati batati bongisi azimi yangati minika pati bembendo na ndoti atene chakudita so aiki mana hati kodro. Aïla et Kimandi Bibé, ti Guy Félix et Yagi Mesoa et qui je substitue, ti procureur ti République. Na batati bonga su so iki na ati mbomu wungu ti awa fangu yaka sara saki ya kongbangu kuna ndobini tonga susi ya iki kukapa na ati mini matanga ti kobe ti yaka aiki bungu li ti ndo kwa saki nagbeti li tapepe WHH na sangu ti ya wanguru ndembo ti girela aiki a use kapa ti kanguchu wanchi ngusa kuse baluse na ndobini omenesi ya tondani lasu tonga su sangu na ndobini na ata sangu cha wanguru
0: Itondata sango ti da fonon de keluka awa fango mbeti na miki da sendegi na bata ti bongi ala bumbi te rata na nda posu ti buli tala.
1: Bongo lini suwa eki tite na ba akwali wala se eki na kodo ti bi Afrika mbene iso silu wara jipanda si chilu ala eki buli na ndoma matene suwa tenye se eki mbiri mbiri kodo ti bi Afrika singa afini ak bongo li wala se alingi ti gana ni titene kodo ti bi Afrika amai agona dawa na ati lango use su ala eki giti wara ambini a ngobo ti tene ala zana sese ti a sara kusi kodo ti bi Afrika agona dawa janguli ingana Marcel Steve mbiti singa akukapa na hati zingu angati pikangu patarasu
2: yangati kutaka pati mingoli ngusu azi na angati mbini mbae su si group mbae ti e su mambashaka ikinalini asarani Kemini mbae susi afali soroti kwa doti be Afrika na puputi asioni be teniti lingo bia teniti bumingo ako gana ndoni kwe mbini tene ako sa gigala kwe teniti maingo ti kodro. Adolphe Gozengba Souaki, docteur en théologie sur le signe Kapati Kolokso, le foi a tenu souci à la ligne bétitene à la pique à Patara Nandoni.
3: Ce colloque n'est donc pas une tribune politique, il n'est pas un meeting.
1: Kapasu a été tenu pour le soupepe, Walaye Kegi, Timumbata Tigianangangu Pepe, Ningati Tene Kasa, Akotan du Kwati Kodro Pepe, Aikingam Pepe, du souci Kegi, Ingaye Dangangati Benizu Pepe, Timingo Teresu, Aike Kozuni, Tigbuli, Nandutia Iti Kodro, Sendagi, Aitindara, Ndalicha wa Be Afrika.
3: Universitaire, scientifique et citoyen.
2: Professeur Simplice Mathieu Saranzi, Mokunzi, Tindo Kwatia, Watokwatia, les Ossia, Zianga, Tchaka, Pati, Pigango, Patarani, le Tenetene Mingi, Nando Tia, la Sosia, Ngandum, Brimbri, Nakodo, Tibé Afrika, soit que à la soie, que Nalini, ça doit être Sarakoué, Tene, Dutungo, Tchamulingé, Tchikodro, à Ganzoni.
4: Monsoroti, l'État, so, Aka, élite, Yeso, Akati, État, Zanina, État, si Elimiti, Mouti, Sarana, Kusara, Ndati, Bayango,
2: Arnaud Dunia, son cocapa na titi mingo tereso, teneso a pika betilo, si le unda na mokondite wa toko atia le zo, so la solo ke nandoti mbata ti sa akosi, touti mo tiamo lenge ti kodro ak bion.
5: Mi la lo fane a weso, men na ngoy so nja pa sa razi, lo ke na loko lo le faire partie, ti iya elizo ke na kodro so, et puis lo ke na kamim na na lini zo, na ngoy so lo ke ta, si le pete sa rambeni ye ti tene a yini a bion, si gigita santafrike a bion joni.
2: Tsimingo tereso na mangola so le kerani akitite na mulege ginamo lenge tikodro ala wa kiringo tene na akbali so kodo tibe afrika ke onda
0: asango tira kuina da fona ndeke luka ndoko ade kumbanga si kir tene na lango tibiri la na pekota milimina tene so se mba motene tene timungo mbata ti bia na coup d'etat iti bagigi na be afrika
1: na timini mbiti sango so adi koni biri na dalimo ti kodo na dalimo ti kodo tibe afrika da fango mbanga fa tene amina kutazo ti kodo si akina gunda ti so si lo fanga lo tena ikigunana na ndawa ti mbanga na bagi tonga so lo unda na a molenge ti bi Afrika ti tene ala duti po ndali ni ikigutima Guy Félix Yagime so iki ko je substitue ti procureur de la République na ndoti tene so
6: grand grand connaissance de Bangui porte à la connaissance de l'opinion publique. La circulation sur les réseaux sociaux.
7: Kutsa damangati Bangui afa nazo kweso si amena sangwa kitambula na ndubanda tere so afatene azuwa ikileke tere sala titene abi kodro na sisi zitene agana wususu na yati kodro akisu si akili zoni pepe na tere tamu na ngeti kodro tibi afrika anga na tenti mjati nene tazu asangu so afaso azu so ikileke tere sala si ala kenati mini bingo lingo susi ala kisarani na yati akodro wande azu tunga na Karim Mikasu Alexandre Ferdinand Gindi Abakar Sabon Dazumi Yalo Greg Gazano Ngana Arda susi ala ikileke tere na bingo lingo na azu susi ikileke wali so irlo Denise Madina Ndiwe Kwe so ala kwe aiki azu ti kodro sisi tibi afrika Denise Madina Ndiwe Kwe ake luso abatene luki kani ginza na azu tunga na Dazumi Yalo na François Bozizi Abakar Sabon Ngana Arda titene ala gam na teneti bingo kwali na ti kodro sisi tibi afrika na legi ti mbeti sangoso kota mdukwa ti fangon manga ti kodro sisi tibi afrika soa ke mduru na tafangon manga ti bongi afa na azu kwe polele tunga su na azu ti kodro tibi afrika ngana ala soa ke ti bendo ti gigi teneti ye sosi ala ke lekreni aike nkangu mingi so akiti tene agana kota ususu na yati kodro si azana sisi meni kapati bemengon doawe si tene ala sosi ya ike na mduni gana ala sosi ya kumuma mboko nala alimu si tene agwe na dawati mbanga
0: Nabata Tibongi na mbeke chindo kwa siniso ya ira tena centre timageri medical na bata Tibongi ya tamla ti kusala mbeka no kwa mwangata mashina kena kwale.
1: Pale niso wa sara si mingi ti akusala so na mbeke nika anoko gina kwa ngo azo susi ya ikigo na mbeke nika unda na ngurubia ti tena sara kwe si akiri tena na pekuti akpale so sango uti idalo tindiko.
8: Ala duchi nando chibon ungo chala umbalako ala ike ku si ala ike na ngonzo nga na vundu na gundani aike ndal ti susi a apare so la gati sara kizamena ni a abuba Et on a un scanner radio, on a une mammographie. Gérard, agati sara scanner, tu l'as dit, mon lingue, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as
9: dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as
8: dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as Sulu eke fa vundu ti betchilo.
10: Biga si tene mbisara scanner ni. Men biga so atene apare ni abuba. Lani ye ni so mlenge ti mbi kozu. Asara ton so yi ganalo atene scanner abuba. Imulo iki oblige paye lege. Logo jusqu'à na Cameroun kala lo sara. Metonga na ye ni angbagi ton so so. So ake gi kwa la pe. Pukwa gi scanner ni gi ako ni so na yati kodro ni so.
8: Mokonzi ti sarawi si ti imageri. Aye dana akwa leso. Na mango professeur ti monte mobima ala zama sisi awe agereja kusala ti giti kaina akbaleni
11: examen ti scanner na luti ah aluti ti sara na pe parce que machine na ki affiché ya message d'erreur donc du coup il pisa l'examen pepe et il faudrait qu'il il commande à équipement ça quoi à gar le gal monter da quoi we il limite ki ti sara examen ti scanner
8: so azani la so sara ngu quoi we aiki mu maboko mingi na la so ki na akbaleti ko bela ti tension ngana la so ki sara ka anda uti lege si to ona aleke Niyo pepe, fade, akbaleni eke mande na ngangu mingi na yachi akota danganga, ngasi alingande chumu na nduzu, ungoti akwa na yachi ayenga susi ayekega.
1: Singila mingi nala edalo tindiko, eke warande ala na kongo ndata sangosu na hati kota sangoti tila su teneti pikangu patara na geneti, so eke professor Timote Mobima, so eke chef de service na mbege tindu kusala so.
0: Beni sangoni amit akete na kangalege na akwale mingi susi ama sikalingi tena ya wara na mungwala na kusala na chikoro zibi Afrika, ndo kwa susa ketipu mbwa kodro poto susi abate nti maingoni alekelemeni kapati warango tewa tipika mpatara
1: timingo susi azona timbiswa ikititena aba akbali walasi aikisara sitene tifangu inazu aikiguna dawa pepe sango uti Astrid de Bonheur Kulingi
12: Wango tereso akititene si agbion yachi ango bochi fangoye na masika na kodro tibe Afrika. Nyachi lango uta ala swaga na iru tingu rubia azo chimu mwa mabako andali chima ingonga na akota azo susi akinanduchi ando kwa susi akifaye na azo na kodro tibe Afrika akibuli nanduchi afini ango bochi akusa susi alimuti fanazo. Patrice Nouwa, directeur peiti IECD AFA ndachi APCSU.
13: Disons que c'est une approche de formation.
14: Akemeni kodeti fangoye susi abili nanduti ingangoye mangati alimbisi amasika alimuti mandayi
2: ala inga ini si ala lingiti tena mwa mboko na kodro wala na yati ndo kwa susi la kisara kwada akikisi ni fangu ipepe akimini fangu isu si akina bizweni wala unda ni na leti gara wala azu kwa
13: la formation pour la formation mais la formation pour un besoin du marché
12: na mbagi eti lo judone gaza logo so si agana iriti beyon de so abate nji fangu mbisi na kodro si be afrika lo fasu alingbe ama sekati be afrika asa akuchitene ala wanya zona sisi akusara susi ala lingiti sara
14: na ama sekati na azu kwa kitina ala inga ke toa mwazo mwakisara sara mokumandambiti mokumandagi mana kita mokumosara kwa nati fonction publique pepe il faudrait que ala wara legi kitene ala sara mbini yiti mwamboko tala mbini yiti su asigine yati ingangundu tala kitene amulegi na ala kitene ala wara kete kwa foro kitene ala batena tere tala
12: kutandachi wango teresu akisitene si amulegi na ama sikatibe afrika ala mai singa ala wani asa kusala ndali chinzo ni duchichala
0: igwa na patati bangasu na mbege timbomu na timeni kapati fuarsosi ya batele mingi itene tifango yaka
1: Fuarni su aziangani na bikwa use su alunduchi on aikindu kwa soki nagbitili tapepe WHC aziangani si azusu kwe akokapa dawara wa fangu yaka sara sakyo kuna dobini mbangu ukutonga su singana mbagi ala wara asaksia loso ngana ti akaraku wagu singa tie su aguna mbigi nika bolivis masambai aikivunga na isanguda
15: ayo Il commence dans le 3e arrondissement.
16: A Kinshasa, si beti mingi tia wabi Afrika susi ala lonti wara anze nensine yako beti lungo niso. Na mangwala, angwa chiko besu si ala lonti wara, akimuna la pasaji tine ya na mana uzu akusala tifango ya kachala. Sana, Serafine, akinangia tenti ya mungu maboko su.
17: Ingati beti mbi, akiti mune sina ala. Tenti iso eke fayaka, akimuna epende kobe toso titene ilu ape. Metonga na dubewe, asha muna e, ingati beti etiki Mesi na nzapa, biwala karako, biwala roso, bisakisaki la muna I.
16: Marijan, beni wafango ya kasusi ya lunti wara mungu maboko su, akina ngia tenti agbasulu wara.
18: Ngia ti beti mbi akekuta, tenti iki azo ti fango ya ka, iki papa si mingi na ligeti kusara ti yaka. Dona I warampeni zo ti gati ntoye ina tenti mungo aliti kobe, ngia ti beti mbi akekuta.
16: Victor Bisikwen, aki guverneur ti region ti o ubongi.
19: Itena itani akitena ala kampepe, ake mwaboko la mwudwa muna la. Bien sûr, l'économie a permis. Dans la salle, les gens pensaient qu'il faudrait combattre avec où Dans la quoi, combattre, dans la quoi, à la bataille, magi dans mon bas. Petit mot, petit peu.
16: Atatu singi asibeti mingi ti awafango ya kasusi ya lunti wara angwa angwa chiko besu chambeni akengonzo si ya ondo chala na mangwala ambina angwa angwa chiko benzo si ala wara akengzoni pepe Etienne Bagaza susi ya saa kusala ando tenti fango ya ka tenti batango ya ma na chibumbi susi ya kenagbele ti leta pepe WHH akengtene ando ti demachala su
20: avon ti tene muna la leti ko besu imua leta ko besu itokwa na ando kwa ti eta swa ke unasem lo sara analize kwe lo tokwa ni resultani aike namba kiti agda na rezultani aike na mamboko ti ike rasure kobeso aike njoni
16: amungo maboko na legeti akoveti ya kasura bagigi na legeti pialo ti pukak 2 na mango akutazo ti bumbisu siya kinagbele ti leta pepe WHH ala faso tene ndati mungo akoveti ya kasura kiti tene atiribira na kubela ti njara na ati gbata ti bongasu edabeti ala su akapa chika mingo akoveti lungo nisu ya kebagigi na tilangu swaga na ati gbata ti bakuma gambo nga na rafai bolivis masambaye na tambula ti kusela na kwa tati bongasu tafono na onde kiluka
0: sangu tiko doro wande na mbike ti RDC afa peko ti tondo swazo mbambo use awara kwa wena peko ti boma ti Ebola
1: aiki nati mini mbiti sangu susi abagigi laso so ndo kwa ti Afrika CDC si afa nitonga so lufa lutene hungu ti azo so kwa awara boma so na tiritala asara mbambo miambe na dobini balimba sambala na ukutonga susi azo mbambo use na dobini use awara kui nga mbene iso si azianga ti tene ti boma tene tene ti boma so na lango barako na ukuchinje ti birao so alondo ti on nga na bagi tonga so alafa tene azo barako na ndobini gomba ya so na poponi azo usi awara kui aiki na mbege ti Uganda
0: Ibileti ya ndebe uti gira ndalita ndimuti lango use suwa bate nti kanguti wae tingu suwe keda.
1: Nilala tene so Idris na ndimbe su aiki Republic Tex ya tukungu na ndoti Afrika du Sud ngu oko na para. Sinangunga miambi Swiss aiki tandimbu na dawati Bosni Herzegovina nangunga balako na mdobini oko. Qatar aiki tandimbu na dawati Canada. Nandapro sufadi na 3h Kolombi tukungu na ndoti Uzbekistan ngu utana oko si gananga tunga solo tukungu. Nandoti panamangu oko na para biri Portugal na RDC ala luchungu oko mbagi na mbagi si Angleterre atuku chilungu nandoti Croatia usho na use. Aundi tonga soya kota sango tisu nangati sango ikiri singila nazo chukwa ya duti fadiku amani.
0: Imunala singila mingi ya mitizani utere makota sango tila kuija.
3: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sango.
21: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asango ni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook, Radio Ndeke Luka, tire, Fondation Hirondelle.
21: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene, mbeni pialo si dafono non Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nana Coopération Suisse.
22: Radio Ndeke Luka. Ota sango, oti eti la so.
0: Mbege ti centre ti imagerie médicale na bata ti bongi a machine so ayeke na mbege ni ka mingi asara kusala nzoni pepe so si ayeke na kuale ndani na ala so si ayeke na kuale ti kobela taratara ala yeke dema mingi na lego singa ti eda lo ti ndiko lo so ye ti lo ayeke timote mobima so ayeke mokonzi service na mbege ni ka kiri tene
23: professeur timote mobima e barala
11: ibarala
23: to na ya ti ala ngo so azo so si yeke ga gi ndali ti tënë ti sara ngo akizame ti ala fa tene gi na mbage ti centre d'imagerie ni aye ni ayeke gue na lege ni kue pepe mwimri akpale ti nyen ala yeke ge
11: bon asara yenga laso dimanche oko apare ti scanner ayeke fonctionne pepe apare ti scanner ayeke mbeni kota machine so si tere ti zo aso amédecin ahunda ni e tene e sara ni e ba kobela ni e puis e fa na ala so aso zo ni e apare so afonctionne ape depuis une semaine. Nga aussi apparaît radiographie à Tamboula depuis un mois. Nga ti mammographie à Sarakusla depuis Ngoa Kornandoneda.
23: Nyela si yeki na gunda ti tingo na kpale ti scanner so nga na ti radio so la kola ko.
11: E kpale so yeki anenge a problème ti courant. Courant yeki ga rangangu. Mais meni machine ki da sayre ni onduleur. So si ti ten courant ni a ganangangu machine so a lutinalo. A mugi so a lingui ti tena gure ati ma a machine so mi fagi so ti scanner wa ti radio so a sana kwa a wana ki so apare ti onduleur ni a sara pan a batiri ni a buba e lani i komande a batiri ni a gana ni a sara na kusala ni me a batiri ni a adapte na nyape donc ni la lo so i ke balege ti tene i komande a fini a iti kusala so
23: chika ina akwale so si ala fana ige kwe so nye mbrimbri la si ala limbi ti sara
11: bari na gidi tene i wara gya apare so mi fagi so fi wa onduleur so il y aura un onduleur sur le terrain à protéger la machine sous quoi à protéger la machine sous et petite fois là que il que ça ramène examen ça les échographie so à permettre de tenir il manque aussi à couper la société à caractère diazo si ça rencontre un onduleur clinicien de terrain amumu aboko nala
23: mais iba aussi na ndoche ekografi ni kwalenga eke dandacho eke bazwa ke kuge mingi daline ya
11: ikisaro omo ekografi baloku balo mene par jour sa ike bala tu na murangoni na murangoni pe isara examini kwa chala kiri
23: na bango ndochala aike sa ango maintenant si agbaku uchuku sala soa ki sa analege ni pepe sape tu dushi na gunda cha kwa leso lako lako la eke waga soa pe
11: problem ti maintenant sa yedangangu mwinga lani so ikigadi disantre so apartena mwine mwaboko mingi epi mwine partena sa mwine mwaboko ake bad so c'est là ni a tenu identifier maintenant je identifie maintenant je utilise cette technique ça va la bac F3 je crois à la boule ça l'autant à l'omé à sa formation qui maintenant à la boule génie ah oui il n'y a pas quoi ça là encore donc en baka voilà qu'on a condom en déinga la route à doit faire tiquer les gars titres à mon ma boc on a condom mais ma wana que sous à mes gens qui ont tiré papa
23: donc tu allais ça maintenant ce n'est qu'à tuer mon âme
11: bon maintenant ça que mes os sont là ni à former sur l'état donc le là que ça la gagne pour ça la nuit en sous et il fait venir maintenant c'est ce qui dit l'on a l'homme le gars le bas à machine et puis le fanaïa à pas l'histoire qui est là on a dit apparaître scanner tout tandis que c'est un fallait qu'il soit qui est générateur ni

amo baya ala kina batati bonga sa tukate na fatenti kwati netu ayinga lo na yati ya tonga levin fini tula uzi na lango manati nisu ekeda si ala fatenti kwa pati matanga ti kwa nisu si ke le kerendang ma plastik kwati tasuli na lango ti vendredi kiri kalango bala kwa nbini gumba ya wala veni la na yanga datu lango tase wadi soa kina batati bongi soa kina mbeke ti Bellevue na nduru na mbeke ti PM Marie Dandra, à la cause aussi à Matokali, à Sabinzona, à Bitokana, à Zutokana, à Kitala, à Siwati Gazao, à Siwati Ojo, à la Kena, Bongi, à Bumina, à Siwati, Laiboroti, Bongi, Tibuzu, Malala, Musingira Mingi, à Sakati Batanti, service logistique, Tipika 22, à service RAM, Tatugu, Tibé Africa, Gendarmerie nationale, Mbrimbri, à Sakena, Begeti Siri, Ti 21e promotion, Timagali, à Gisapé, Police nationale promotion, Ti Perseverance, Gana Kunduti, MS, Ngana conseil ici dans apatia rek timigiti nginda na wal susia ke kayé na bigiti GRC na tangataika kosa kana bumiti dans apana association tia wadengo buzeti bongi douala a voisin voisine timigiti bakati fou de dengi na songo siwa timigiti bozu matimigiti bandoro na itako susila na mambo kwa sabenzo ni tendika pati lungo kwa tia kotala itatara suili ya ke apakara gazao Laiburu Veronique Zanzapati ayu abeni sala kwa muna la kotani na place ni ndamba place kwa na itamla kekere kande na munga mbe na dalango ta se wanita mbeke vakati fu soa kena real ti maître Tchangay soa kena extra vergi na peko ti cave chokoshu na bata ti bongi tala matokana kanal tala kambi tokani na aveni délégué général ti askout ti catholique ti Béafrica chef prince Merva Fidangba ngana la kuzo si ya kena ti ekipi na kuala kena vundura beta sato kwa su na skut kwe na guide ti Centrafrique ti fatene ti kwa ti chef Dieudonné Lito soa ke formateur ti skut langot la 11 ya langot ti lundi langot bala kondomini ukuna kwa tati bongi na piko ti kobe la ala ke plas ti kwa ti ta su nga dat langot ta si wansa ya bando le na le na begi ti marché ti miskin na baba ka ukuna kwa tati bongi ngana begi délégué général ti skut ti catholique ti Béafrica na ekipi ti loko kwe asato kwa su na skut na guide ti Béafrica atene na langot ti jeudi langot bala kondomini mbela su la le krefade kapati samlango za pati ntingo ti ta sofa de mena mbongo ko peko tipe komite so wa sindali na delegé ti scout ne ati sala na tiko ta kapati ta la wa tele bani bani na kapati tene ala za ita so ne ndamando plus sa so matoka ta sa bezo na kambi to kana beso si to kani abala a pasteur na diacre a diakones a mambo ti dans apako ko so ki na bigi dans apati église évangélique des frères timigi ti berkai na bongi mambo ti union portant ti dans un passage la sato kwa suna mambo kosti kunduni ti district batati bongi ako na dans un parti district batati bongi ako use ota ti fatenti kwa ti diakone sur bien ki gonidan Hélène langotla aussi na langu bala kondini o mana na meki fakati berkai akina piko ti kobela le kero kota biti kwa ti tasuke kiri kande na dalango ta se wani so na piki ti fakati berkai na batati bongi fatgi na langu ti la poso la kona definiti ta soin deni la ana tomela na la kosa gara matoka ta kai bitoka na aveni ase wati batendite ala na bongi na sewati Jane Tote asewati Tandere Daniade ala kwa kena bongi na vundu na beta sato kwa suna ita kwe tukana gwendal ta ita tika bo ala ti mbo ti sido ti mege ti ngakorio ti fatene ti kwa ti mulingi tala ita tala sulubi anake batie ndite Eric Mathurin langot la onzi na batati bongi fa na langu bala kondomini masamala na bigi ti babua ana piko ti ndauti legi aleke plasi kwa ti itasu na yanga dati langu tasi wana pika 13 na bigi fakati zako lungu kwa lake bandi gigi na langu ti lendi langu bala sa nbini usetini suwe kita na bigi pika 47 legi damara nina la kosa matoka ni tasabe nzu na kambi tuka na bezu jiko gi tukwa suwe kila na kitase wati Bengomar na bongi na sewati Beninga a sewati Jeremy na sewati Bere Edouard ala kwe na bongi na sewati Jean Boya a sewati Bogo Emmanuel ngala sewati Hélène Yonang ala kena vundu na betala tasato kwa suna ita kwe na batati bongi na a sewati Nunga Martin finitula mzi fadina lango bala kwa nubina umana na mungo tati peko tipe kumbite na mbiki tipa kati Sara na batati bongi si zukwala gwendali ti a sewakweti Beninga Gilbert na mbiki tipa boda na a sewakweti boda a sewati Ngoji na sewati Korandim Joseph na takata sewani koko kwe gisaka pesa la soma tukata sapi zula kambi tukana ase wa susi ndote jiko ge nyelegu ya susi abati neti maingo teneti wati dada tenchi zuni mgu na Béafrica nala kususi ya kanambiki ndo kwa TNRK nala kusa kasara kusela nambiki nika kota wa endani ala kena vundu tasato kwa su ti fatenti kwa ti kolaborateur tasu ki Mutumba
Étienne, soit qui est électricien, la direction ti études de distribution. Finitlose la boîte à tibon fana ngo tsila ingala ngo balako bene ushu akena pekoti ngoro kobela ngalti apa karasa ke belegi aso batenti maingo tenti

partir de Danga na Tintingu na Bay Africa Tinti président du conseil d'administration ti NRK na kota waenda ti miki ndo kwati NRK par intérim kala directeur na la kosa ka auditeur na chef ti service ya kona kona la saka saka sambi ndo kwati NRK la kambi mwa Tinti wa ko eso sasi na ti kunduti ala to kwa ake na dawati ge so aganda so ti sana a wa Afrika ti batati bongi na ala so sa ke na begeti begwa atena langoti la poso mon la rendez-vous na begeti Francine restaurant bar 15 events ambiance silingoni na begenika ke na lingoti mo na begeti hotel ti golf station sasu tombela na la kosa kana batati bongi te ala gwesala kwa bandu na leta la kendo sa ke pendra ligi ti amu pasana na ndalti sarango weekend ala sarango ceremony ti maria sarango a ceremony de dende ata zango iri ata ceremony ti baptême ai ko social ligi na ala lekereni si a tombela ngala asongo si wani ko ko ti batati bongi ge na bonga balako nila mbere na bonga balako ala zi anga tsaka pasu sela le kerendal changa so ila tena karaoke lana a dodo ndinge na ndenge so sela le kerendal tsaka kota festival ndenge na ndenge bata mingi ala le kerendal na bigika si ala tomela na so kana kwata ti bongita ala bigile tsana na bigini ka tere ala banzuri so kana bigiti restaurant bar so ke 15 events ambiance na ndoti Francine la kona la ngoti la poso ko tangia ke daso azandal ti awa be Afrika au pasal te ala go yoyo te ala bana letra to ala ye ala pika singa nani na 72 04 24 13 72 04 24 13 75 05 23 18 ala sa mantokani a kenal te ala kangi to kaso la asi wasi to kania bala to kwa ke tia se wati marada baya na se wati ndo pala na bongi na vundo beta sa to kaso na ita kwa so ke na bata ti bongi ki ti patenti kwa ti technicien ou bien technicien artier élevage Baya Dominique solo qui n'a pas posé dans le petit birao finit la 11 dans la langue balakon dans le petit bassement dans le petit d'appeler dans le petit dans la communauté dans le petit bongi dans le petit c'était Jean 23 dans le petit bongi ça c'est wani kwe a fait qu'à partir de l'eau qui t'a mal dans la langue ça me dit dans le petit ferme dans le petit 17 le petit boali dans la tournée matokana dans le petit dans la mignita la kambi tokana dans le petit tokana qui t'a là pour qu'on sait que dans la kita c'est wati Nunyambu na se wati ngukusua ala kena bongi na mbiki Fatima Sato kwa suna ita kwe tibe Afrika ige na ita kusa kena ta se wati bokete na se wati bukombo nga na ita kusa kena ti community ti apostolique ti mbiki tiku bongo na ata kena ta se wani kwa itijon ti 8e promotion na mbiki faculté ti droit na mbiki da sinagi na bata ti bongi gela na ita kwe fatenti ve tenti Nunyambu Dorian, j'espère. Étant donné la langue tu vendredi qui quelque langue balakon bin gumba na bikiti Fatima ni la tomena la kosa kana la patati bongi la sala matokani ti kangbe to kwani na asiwa so idiko ge to kwata na la kwiso na tafono de kilu ka se warani aganda li ti asiwa ti feimona ala kena bongi asa to kwaso na ita kwa ndal ti kapati ve tenti feimona Ambroise finitu la uzela na langu gumba ya sa katama de kike kere kande na dalango ta sewani so ke ti yayani feimona Pedro, le camping est vacati pour Arabe, le camping est vacati pour 3 na patati bongi tola matukana kambi tukana aveni. Ase wati dumus ala kena bongi ala sato kwa so na ita kweti patati bongi na ita tanda ya ingo fatenti kwa fadi atama la ngoba kon mimi ambeti ni so ikeda na yanga data la tenti ya tala ita tala sulbi ala ki dumus Brigitte aki na pekoti kobela si tukwana gondata songozi wako so aketi kapitaine Dumus Richard lo kenga na batati bongi na itakoko so si aki na batati bongi na se wati Dumus Regis la ibanza infirmière wala Regine infirmière la na begeti bozuma na se wati Dumus François na begeti formation na kontro sur ici na la caporal Dumus na tangata se wani koko na batati bongi fatina sa de meto kata fatika pati se kona kwati ta swande to kwa kita se wati bor ala ke mbi vakati bakonja na ina bongi gila sa to kwa sona songo se wako ti batati bongi na se wati nare na se wati Damana ase wati Otigama ase wati Sambaya na ase wati Kodamasa na ase wati Kodamana ase wati Yondelema na ase wati Dimanche na ase wati Dila na ase wati Ndotuju ala kwena bongi na collaborateur ti ONG soit que ti si ou na bata ti bongi ti fatele kapati ngo kwa ti Jimmy Aurore Marceline mécanicien
na bata ti bongi na ti ONG so ki shield la kapana ka tamato ka sona la ngoti la inga langu ba sona bingi ako kota biti kwani fadi ka tamana nga datlango ta sewa na bingi ba konja na munga mbe si na langu ti lenje ka tande ka pati singa kwani na bata ti bongi gesi ala kosa mato kana kana ta sabi njona ka bitu kana bensu ji ko ge a sewa ti wakpakpa na bongi na sewa ti damononza na bongi na sewa ti mrema chi na bongi na sewa ti ngandremo na yapakara damononza ala ke na bongi na sewa ti kete yo Christine na bo mingalega kwa na pakara barunda waporo petit Pierre Oscar na vundu na beta sato kwa na sewa ti pakara kota honoré zapa kembre Bertin na sewa kuti mbiki tibambari na sewa kena mbiki tiliwa na songo sewa ti fatenti kwa tiko ya tala itatala sulu biyana ke wakpapa Augusta alias A.O. Finitu la unzi na langu bala kondomino umana akina piko tiko bela fadi tenti lungo kwa nana kasande toko anando da fano de kulta da beti ala kususi ya matoka takambi toko anana a sewa ni toko akita sewa ti adamaka na mbiki ti wangu bongi na baba kambasa mbala asa toko aso na mambo kukoti ako ti a sewa ni timbiki ti bimbo ti pete vo timbiki ti nja timbiki njango yala nala soki nambiki ti wango bangi nala ti siti la njia mboko ti fatika pati matanga ti lango balu shadu vini ukuti ako tala itatala kukwe ya tala surubia laki Adamaka Pascal minga inga lo na iriti Libane Lisuba ake tambla gina lango ti vendredi lango ta ti nzeti lengu andi ti nzeti jie na da lango ti wakwa nambiki bakati sao na desangotumo na mbige ti por sao na bata ti bongi gela nina na tomela na mambro niko kwe na ita kosa falitelekate tawala matokata sabi nzo na kambi tukani na beni kota piti kwa na kalekera nigina lango ti la inga na inga dati lango ta sewa na bata ti bongi ge se atomela na la kosa ke na mbige ni kandal ti warango teretala tela ya lingi ti wara teret leker gerta ini reunion ta sewa na lango ti la inga lango balusa na beni oko le 21 na munga use peko ti peko bitela ndambo na dalango ti wakwani se limita la leker tera wendal ti kapati singo na kwani andi damba to kwaketa se wati kati na se wati ngakutu Alphonse abumi na se wati kweko zoma ala kena bongi na vundu na peta sato kwati fatenti kwati kati Joachim sosi minga inga lona ya kati momo finitu la unzi na lango ti mardi na mbala kondo bino umana na mungota peko beko mitata nga komunata na bata ti bongi na peko nduru kobela lungo kona ketama gila lango ti la posto sa kigande si plastiko wana kena mbiki ti miskin na ndoti pakara kweko zoma Jean-Pierre ala tombe na la kusa kena la bata ti bongi gesi ala matokana wita sa bizoni ala kambi tokwani na vensu si ilo do tere ijiko ge.